0: L'Arcosi j'étais
1: My Bullshit
0: Glasgow au sein de City. Izosam da se tih smo za vas izbrali